aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben

0: Ailu valle die sjongan. Kaujala lihkan ja tiimala tjeja norgabel kaftsi sommabel ja da lät odasat.
1: Voi talai digashis laistötra kaftsi pozveikka da westa. Koska ei vetsche kuekte tjokis tjeja miljoona rumnu paggulokma manga. Digi oi vilda pozveikka ei olmusveik vuoda rihkujuvu. Rädehus advokata Magnus Johan Färö mojtala NRK att det sida allvarstallet må vida sitt tak. Som mojtala att det starta ena du alla och jag bett med departementet bokte har ju gått allgåra hållet då må jag allvarstallet la och vodde och gått lite an. La ena till Nersis NRK samin i ärtsittus. Dalla och du sörs gäselå må alla ganja där äga och lo solaga jodos. Gera hållan iska dem i maj Norgabälle trygg dag. Dagkadus finna varla tjala han tjaja att det i billiga alamogisbalka majde hett siska i konsula i gäset. Trygga kulahallan räddade i Torbjörn brandäggen locka pressade i husas att det gässila alla bass i siska i konsula gita. Som mojtel att det ju äke aina jag i lästis ärskik och spärsa på tryggt ju fatt mig att det arvodäver alla jaukan. Tatsa illa hajbsna Dacha illa haibs naivat just mi, mila haibs naivat just mi jahki atla tarva i dusche lohkade husa komi väl klokmui. Tanchalla avvira visa. Lappi universiteta Artulas Emiarma politika dutkan professor Rauna Kuokkanen la odjon Suoma akademias ruutadämi ierges projekti vatsi tuha euro. Projekt stutke ja ovde de sapmilatja i raja i rastilleggi luosa halte sämi. Kokkene muistan, att projekta ulmilin la maatsahit maatu ja tiedu paikkalastassa ja ahpaat mo sämi kapsibelti joa ofts määräti luosanali diksumis ja elas kahtimis.
2: Da projekta parka kuktui tienulei paikkalas servodaavain ja aasahusajan teo pappaskalde raja. Tätä raakkata maittaa ideon malli tekkär servodahlas ja raajai rastille jätki merratustahkami. Adetaathan leamasta hastelus koppahlaava vuoda tämän koppa ja pälte tieno. Te täällä hirma vättis leamas haltasit ja kähteet tämän tieno oktasatsat.
1: Oulu universitetet falla bahtilokan ja i nufta samgällan och byggällan didaktika upp i Ravas universitetet bokte. Kursa i det särvepuris bahtin och selastis i kisoma snorkas i rothas. Vahpula hojvilduvun erindomaji samgäll uppa hetsjide, uppa höjstudentide ja samgälla ja sami kulturlokkide. Didaktikan hojvildi hodumärka dit idan att maj ja mågalaga upp hit. Lassi tiedui kauna Oulu universiteetta siittun. Ja vielä sitä tiimu odotasat.

Magnus Barka, Timo och Tamrois. Nu det här id. Ja, min lukku lassana Venezuelas. Du har nejlig tjej vittre olomola där du hade stugan duschan Venezuelas. Kjevras ena durkas du sig mangel det här ej se välte. Utimus tjudigasli och se visst till lammaj olla sig pilla hoppan. Jag delar gärna Timo åtta sig.

0: Tie kuulette Katariina Barrok ja Chachi Bulle. Bacele vihtolo ja leipä fi Saint Marie iemi alma maailmestöeremos piekkelmas. Jo ehkä lähtis juola iemi alma huik vuotai päälle maittai saamise kos mänki fiina. Te fahka kajotu vui lää kos on tuotai iemi olmas. Iemi alma maailmäille isorasse odasse tät. Vehtsäne muistala Mari Poine mo täht äsi juotsai sunne.
1: Tontan, saamistuodan asti, nubbi ja skri.
2: Tämä on mukaan nubbet hallun ja jos mietitään muuttaa heiviä, nää olu, no mangalla hiaa, kun pöffilemus nuudehäläs aina muunia ja mikkiä, mun tehän ollut siitä saamis.
1: Pöffi Saint Marie la muistelan ateriäädi kri-reservaati Kanadassa. Mutta att den gör att männen adopterar ju voi vilkis Amerika berrar sig. Men så kolmo jag ju dessa i Almo i Kanada satta media dokumentara. Men så har den bort i regadan då där stosa. Den vodol la Buffy Saint Marie regadan Amerikas. Värnen går äkta la var vilkis svara hållet mot kan mattot lät Italias eret.
3: Det här la vai vi det ska gå åkta gen miljösmättan la. Nala missä fuelekki ilja
1: nu. Nu tatsa sai sulpak. Iemi alma festivaala riddu riidu jodi hedji. Buffy Saint Marie lemmas festivaala puori verte. Jolla kalledan festivaala olle skolet mi. Pretendien skotsu tuvui si getahkaluttet ja afkastallet iemi almat identiteetas. Ja taht le stuora hastalus iemi alma maailmis. Miedi ha sulpak.
3: No tällä vattis tuodesti hatte kähtä lähiämialma ja ei muuttu mitsi te rituritus lähteä halas hatte ahte mi volksaatsi lähe ahte mi kalkatte toivu ja jähki siltsi te käht lokaatte ja kuttan identiteetä.
1: Vöffi Saint Marie läbihtelän kielistän et tuotsa birra ja tjuujuha Dolos Cree adopteren vieruja mai bokte dohkohovoi sinceriti ollesolmuchin. Maangimus jaajii läson massan muonat musiikka ja kuutnepalkosuumi Kanadassa. Ies ille kaftsulie viida jahkasas jienadan maidien maanka jahkai. NRKi muistala väl, että suus lämmas loossa stilli mangel dokumentaara. Mi fuunet ja äppivoikalatsat kovvidisu nu tjällason epoastas NRKi. Kanada väsahusat bortsildattet onohis jordai maitai saamis.
4: En del har oppdaget att urfolkskultur är något man kan tjäna pengar på. Det har man ju på många exempel på också i Sápmi att man har liksom typ såna turistkofter och lite sån liksom plastikversion av det samisk kultur.
1: Nu datcha Astrid Ankersen, Davi universitetet sociologia professor ja Emil Matutki. Vaikka lähti stora erohuset kaskaltavi Amerikka ja Sámi ja min unna servodas i Svaihti nu älki taakkaluttat ja afkastalla Sámi vuodas, te sähtä turisma ielahus hastalit min servodai, tatsa sorn. Sámi allaskuvla vuostas amanuensa Katri Saarak Zombi mai oivilda, että mi perseimme tiikastalla Sámi vuodas kulttuuralas valuttan, endalit taitamailmis.
5: Ja tämä on meiltä kuin känna maittailekt saamalas. Tämä on tuossa saami kuuhtalla, että mahka universiteettoin, ja on saatu maittai tjallikki, ja tämän ei ole emialma tuodin, kun tämä tahko on juo edä. Ja no, rikkar väti suota millä varra jökkä emialmuissa. Tämä on saatu sieltä leipi. Tämä on realistisesti konfettilla, mihin ei ole niin, tämä on jakon muun.
0: Ja reporter Ashis Leje Siveli Vuola. Enligt en Ashis satt lågte min nätsito stoppe NRK Samis.
6: Ja, då är det här att de har åtsäkat eller något Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är det? Men är

0: Hermansen die ante perante. Manan vahkuu kuuleme ahteella istu, että rapatsu tuolla lihteen vuihteessa tahtavuista tikkis ja nuu äijä tarpeeksi miljoonaimaksi te lohkamauts. Stahta tjalla historiallisessa diurasemmassa pakkulohkamaa ja tämän lähtee patsuja ikkäähtä vaihtan tikkis eikki tarpeeksi kuikti tjokkis 4 miljoon kronnoa stahti. Patsu tuolla advokaatta Trun Pihti lää tuhtavassa tuomuin.
1: Puolusta pöydään, tuopmulla pöydään, patsuja ikkäällä tällä sinun johdalla vuotivaltiovuon mesta jo ehkä saajista. Tuopmo chilki puhdessa tattuas, tuomus pahta uutan, että tuopmalla mähtään se patsu tuolla. Ja olen hirma tärkeillä tuopmoa. Ja det lämmas han det ska störa nådde och då har jag starta sälja fokus ekto datulas loka nektoi starta chocka en på då bälte ja fokus la bakko ektoi då haiko bakkon vaikka väl ej kära gang kärchali takar ekto datulas loka då la väl är det många jag ska gjort shit att den där fokus av den bakko ektoi. Ja ei sähtä päälle telefonna väldike oroha ovdolmo ja jedat. Kuas älikin miidan ja lohkamin. Just leikki väldit akka telefonna. Det lyfti manna hålo på edet. Ja ofta lakka i leijo numma pahto ovdan tuomus. Lohkan leijo älikän. Ja laanin leivän vättis maita ei tuopmäri jäädi. Muanin pitsit johtui pakkulohkan. Kun lefse kärtis leikki älikän. Oroha kolmanno lohka ei pohtsui lohkut.
2: Mä oon vähän pohtunut tämän prosessin, kun pakkulohkan ja tuomu.
1: Tällä lämmössä on loosti, koska staatalla hui tjähpi häikt olemu ja oroha. Muhtun olemu hoitsi puoli pälkäväs. Ja muhtun, että mä oon kähtsälekki, että kohtsu on millitidi for föining pisse hitään, kun pohtsu hälki jäppit. Tää tovde erinomat sihat staata häälidi fallisi hiin, maafsa hiit, että tää saattai, tää käydä olmoi vasta. Ja staata lei hui tjähpi taahi ja nannet tai riitu ja että tää lei tää hiljen puhe mi tähpahu vai oruha ektoida mi jo staata vuokkias.
2: Må ju starta enke denna, så må hon smyta en bidra.
1: Hon är en jäkka att starta enke. Just gweddalit. Det är en jäkka att laga man riktig löjta den gweddalit med sisa. Ja just löjta sisa. Det är lära på att kjolom och kyrkosat. Vetin samma akajon, samma kylkohosajon ja samma pahparion. Välikteikka i mojta lite samma. Ja mun jäkka annat och all. Tala och alla och att ju bara så att de manna bodes majte laga manna reftis just skjödde dock.
2: Gå både i kylka i då, men må reagera lika på ett sånt.
1: Det är lika dåla vadja. Mot oss hemma ställa lämmar sig en däckar, goksen, gejn och manka jaje bachil att ja, det är lika dåla vadja. Mot oss hemma ställa lämmar sig vähän bachil och det är näkt vi mig egentligen lika väs i han och jaje bachil. Det är ajps dagsmärton ja vätt i särd den starta jag startar dispositionerna i den här skiss.
2: När mål är väsen kunde låta kär och ni stå där?
1: Det påläger ju alla vattis. Ersätts att låkan bort och hjälp med startar i mälde där här min rid och att det alla tjåts är negativt där jag håller med alla karra sitt. Att ja, det är lika dåliga vatsa mot att lycka att processa lämna alla nådin gågs ägebatsel.
2: När man var tjock ska smitta det här lådskolan?
1: Talla just ska börja. Ja just ska läsa all och hejälli minst för att det är fajal dukt i tamilja. Ja det är gärt hovdskolan. Ja man jakar att bortkörlom och gärt lite av någon bordskåsätt.
0: Nu låg jag på att du har lika advokata Trun Pihti. Aina fastadus rädde hos advokats Magnus Johanne Färös eller stata enon duallo ja bemo departementa bokte aigu dalle gora halla tuomu ja arvostalla lauvuaddu kueddolit. Reporter Lei Nils-Jone Porsanger, Jedien Ashti, satte lågt NRK Sami nettsidus.

0: det Jonskarengja ut till Kristiansen de sjungan a lite bell och räsigt.
1: Dina bannars jag ojojo. Gäsman och ofta blå upp jag vid kullo ett vimmat och det podcast åsigt. Bina bannar jag går efter ojojon här är väst fjärden i birra. Bia tjortjat, vad är manna bästa tjocka bina bannar jag går efter ojojon evna somas mejl mig. Här ser vi ha tonke gulda lite. Hej,

0: Joo, Mikki Lytsi, suongain ähti bänne ja lailla, että kalla äikki vähän ollasi jäässä kultalasti.
1: Vähden lähtö mahalla maksi tiedetua ruutnallar sahku. Boolis ruotsas varuhit vähnemi dikti määnä ei vuotsit elle tsektsän sikliin. Mailla äänäkko kvektsjöde vihtelöi vattaa motorveimi almulas luottajalta. Kun alle rekinasti juoda, että motorfeurun i sikliin ja lähdään niin lovi hämme. Och när vattnet skånes lade upp med alla maxi tjejdå rom nog och somanna lov i hamme vå i älgkiktjan sikkelin millimento keura. Almos laglar släkt och almolars låter alldeles gäckt och kilometer timus. Just vatcha jordanab, delersa sikkel, ja i och vatcha sikkelgen alldeles. Läs här man hjälpade oss norgska råd. Somas lär akki mer vittar och jag ger vitt älgkiktjan sikkelin. Jag doppar att vatcha gäckt och vittar kilometer timus almolars låter. Finn och att åtta siken njuta ja nissen i åda filmi mailmi börjar med spabbecheckchibida. Finn och att Fox in the Snow alla garaka ditt filma Marta Vera de Silva bida. Det här låt snäftar i rika gaskas skogsfilmi med galga badio sike Jule Govlus ja Brasilias. Kaska tjejen blå här golm och jaxar sned ja nissen att läpp oris på att med åts näftar i. Det är det jag finn och att sin sociala medier. Marta slä namad och vun mail med början mot spabbetjektion goda gärde går sånt efter i spappa. Så när hela skåren tjejan blått måla mail med mästa gillbog åkta vålas. Ja, det är ofta ålasat.

Det går lätt. Äg i svånga en arvedag i läs hui i farka bäskulla. Ådda sig mot det tjöjaste vill ha återsvånga. Allt är perfekt. Inga mollis.

0: Ailu valle die sjongan Kaujala lihkan ja tiimala tjeja norgabel kaftsi sommabel ja da lät odasat.
1: Voi tala ei digäsi slaista, että ra kaftsi puhutuikka da westa, koska ei vedetse kuitte tjokis tjeja miljoona rumnu pagulokma manga. Digi oi vilda puhutuikka ei olmus voik vuoda rihkujuva. Rädde hos advokat Magnus Johan Färö mojtla NRK att det sidal arvostalle må vida sitt tak. Så mojtla att det starta ena duella och jag bett med departementet bokte att i godal gårde hållet då må jag arvostalle lau vodde och gådde lite an. Lå ena till Nersis NRK samin hjärtsittus. Dalla åktusas gäselå må alla ganja där äga och lå såliga jodos. Gärde hållan iska dem i maj norgabälle trygg dag. Tak att oss finna dala tjada han tjaja att det i billiga alamogisbalga majde hett siska i konsula i gäset. Trygga kulahallan räddad i Torbjörn brandäggen locka pressade det hos oss att det gässila alla bass i siska i konsula gita. Som mojtel att det göke aina jag i läsis ärskik och spärer sig på tryggt ju för att mig hade arvodäver alla jaukan. Tatsa illa haibsna Dacha illa haibs naivat just mi, mila haibs naivat just mi jahki atla dvara vai dusche lohkade husa komi väl klop mui. Tanchalla avvira visa. Lappi universiteta artelas emialma politika dutkan professor Rauna Kåkanen la odjon suoma akademias rotademi erges projekti vatsi duha euro. Projekt stod ge jag det i sammanlatsa i raja i rastilleggi låsa halvdeskämi. Kåken är mojtland att det projektet olymilin la mati maatsa hit matu ja diede u pahkala stässä ja ahpa mo sami kapsibeldi joa ofta smärdet i låsanali diksumis ja elars kahtimis.
2: Det projektet parka kuktui tienulei pahkala servodavan ja aasahusajan teo pappaskalde raja. Tätä raakata maittaa ideo malli tekkar servotahlas ja raaja ja rastilleakki merrotustahkami. Adetaathan leamasta hastelus koppahlaava vuoda tämän koppa ja pälte tieno. Te tällä hirmas lähtis leamas haltasit ja kähteet tämän tieno oktasatsat.
1: Oulu universitetet falla bahtilokan jag i nufta samgällan och byggällan didaktika upp och i Ravas universitetet bokte. Kursa i dess avepurusbohten och selastis icke somas norkas i Rothas. Och appula hojvilduven är en domar till samgäll uppe hetsjide, uppe höjstudentide, ja samgälla ja sami kulturlokkide. Didaktikan ojvildi hodumärka dit och dan att det maja må galga upp hit. Lassi tiedui käynä Oulu universiteetta siitun. Ja vielä sitä tiimu odotasat.

0: Det går lätt. Inga Anna Triumf Eira, Inga Birre Maria Triumf, Kari Margrethe Triumf, jag Bernt Mikkel Haglundersången, Isak Mattis. Ja den timmos kulatte är här avisa bail Charles i komai kajan getste när man all avisa Charles. Get måste lasta mig där jag där lika det där hos ja. Ashin bata tela norka väl samma dikis eller då då lås det de han Ashi halta hos baimos. Jag de här ju direktör Inger Marit Eira åren westa. Fint nog att bede o lägor alla nashi ja sinne lahpa raporta ladalle karvanemin. Samme tikkis lähte rahkanemin westa ei valdi maita jedan raportana en et nashis kuulatte mangelisse den saattais. Ja mi velle kullo den saattis kaija.
1: No suomen pelte mi muistalatte tas mi eske jo kullosti toppe odasi pelte ahte storra ruuhta tämme vehkiin aika tutka ja ovtiitissä me lotsai rajai rastilte ja luossa haltasjäme.
0: Ja tämän virra kuulatte hui farkadas, mutta tämän outalle ovla ja kaskimessa.

Piret Margit hattade jag sjungan Ruanas Weu Diedan och talgulet Fimme ja Arvedaugi. Det är kallmanna kodi och när på er i de sami satta luapagului ja na, mun mielestä kallmanna är allbords på er kollekin vuodetan. Mutta lästa laini, että mua ihtää päivi shatta. Mutta mikä te kuimaimme tuutai maagimus kolma tiimui lähtee. Mun liina vasi, Sara Mariel, Paltu ja Maittai. Soma päälle leie, Outila Shoftsi, meldetätte Kaija Länsman. Det är galle ainelat och ainelat, mutta kuulat min fasse ihtin där luophavelle Archas och när satta unna nietas sjungalla.

0: Joo, Mikki Lytsi, Suomen ähti bänne ja lailla, että kalla äikki vähän olla sijassa kultalasti.
1: Värnen lädde om honom maxi tjejdöa rånlös sahku. Bålis råsas varuhit värnen med diktig männa i vårtjit el tjektjön cyklin. Mälla änko gwechtjöde vittelö i vatta motorvej med almulars låta i alde. Kod alla räkna stod att motorfärun i cyklin jag lädde han en lov i hemme. Och den värnen skånes lädde om honom maxi tjejdöa Tjeje du har nog och så manna lov i hamme voi el-tjektjan sikkelin millimendo keura. Almos laglars läkt och almolars låter alldela gwektlo kilometer timus. Just watcha jolanab, deilersa sikkel, ja i och att ju watcha sikkelgen alde. Läs här man jalgad och snorgsko råd, så om slä akkumere vittalo hja givit el-tjektjan sikkeli. Ja då på att ju watcha gwektlo vitta kilometer timus almolars låter. Finn och att åtta siken nyta jag nissen i åda film i Malmö börjar med spabbecheck till bilden. Finn och att Fox in the Snow alla garakade ett film av Marta Vera de Silva bilden. Där låt snäfta

Rika ganska skogsfilmi, Mikalka badio sikke julegovlus ja Brasilias. Kaska tjejen blåhja golmlåhja aksas ned ja nissun att läppuris pohtimme åts neftarin. Tiedä finnus att sin sociala medien. Marta slä namaduvun mailmi puermus pappetjektsin goda gärde go son tjeftjöis pappa. Så när hela skåren tjejen blåhja måla mailmi mästä kilvui oktavuolas. Ja det är ofta olosat.

0: score I could miss you forever den schwanger namma.
1: Yes, jag nu har jag lärt några glas för att det började några gånger från Frankrike väster. Jag nu han målat nu båden odds spabbechecken här i hedge. Jag angrips spabbechecken berustadje issa hula hatta. Mörten var allt kvastas bara vi är unga.
2: Det är blötte.
1: Hon är en dålig kvar i den studio. Hon har inte så några drakta allt det där mofta.
2: Jo jo, måste kalla den mofta. Jag måste lära mig att drakta allt det. Och läsa VM man nu att man är nollerad gäst.
1: Nå, mu galladin. Jag tror att man ska ha hus av mig så långt och melda. Inte när jag lämnar smådi melda min sade. Så halst det för spabbechecken börjar jag. Men jag kan då vara en chippet går att äva Lars Babacek i Berustadje. Jag har ju samma guldre mot den smet. Jag har varit i vad säger den mot den med alla säga kamp i Frankrike.